nuisset illo kahvi taas sisillu. Äput ne kaunissa ja nuki tippuu. Sokin narissu sammut onki pittutu. Mä en nä, tsi kippuu.